kin hau. Kin hau, kita terai, kita ini kita terai nan temane, nai nai nara, anjung tu omane kau, orang mai payah sian iwa, ni kanai tu.